0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: kesayangan Anda.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

Setengah letus kali kemana-mana Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Anjir, matur sembahanuun. Dalam menikah spesial banget menikah. Kangge Pak Ustadz Raji Sugeng Dalu kemawon nembe wonten perjalanan nggih. Ingkang atos-atos kemawon nggih ta Sugeng Dalu kagem panjenengan bayu. Pancen jebat wali Pak Ustadz Raji beh jan nganti uleng-ulengan. Nggih pokoke sehat-sehat selalu kagem Pak Ustadz Raji Sugeng Dalu kemawon kagem panjenengan. Monggo Pak Ustadz dipun widhangetaken nggih. Pokoke alon-alon waton kelakon, jo alon-alon waton kelakon, pokoknya sing cepat itulah yang dapat. Oke, mboten tat pokoknya sing alon-alon nggih pokoke nggih Sugeng Dalu kemawon Ustadz Raji nggih monggo dipun midhangetaken. Salam kemawon kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari. Salam saking panjenenganipun Pak Ustadz Raji Sugeng Dalu lan Sugeng midhangetaken sumangga.